0: こまで。
1: うん。あら、あいあいあい。ふっ、ふっ、
0: なんだなんだ。
1: ふっ、なんだ。ふっ、ケチで。あは。うん。
2: うん。
3: セロン、チャンピオン。
0: あた。
3: ほっ。
0: うん。
3: ば、ママ。
0: ああ、
3: なあ、
0: いっ、よ
3: ー、ああ、サロン、
1: ママ、
3: ナピョン、
1: ま、
3: ブナ、はん、はん、あは、あっ、
1: は、
3: うん、
1: あや、
3: あーなん、あー、やんべー。
4: Nom.
3: Azul.
1: Hmm.